Achaba kuwa kumbe ne polisi ye chisoge vaina koliko divakolachi. Baba noonya era polisi ye ya ingiri daba ntu ukule mesaba bivano bakuba. Kubako lako nga wecheta agisa polisi neba kuata neba tuwala kupolisi ye chisoga. Na henga sabo kutu.